Rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bela Bel, Bela Bel, Bela Bel CZ.